0: la puan pai chiklo jon kep arta nang pleng si nang nirijak no dong pen niphan kengkam kachyol nikithan kahon kithe pen near u clock si pai po putha pusi lamdok nikithan nang sonthot kahon kithe ki tinen e pai tinen e pai mantune arki kangreng krung asining ta mantune pen arki paruwe kewan jimapu sining nang cholang lang ke jong thu klopro pro chot ke man pilbia thak pacham e lale ki un putak pupi bari ajo ke e mil jirhuta apu angkor chipadu chipuri e pio pripli sarumainuta kesok kangjar dam patalang pre po bangawi nihir jir alang roi pen kapali dunji budunjong pachatok damji aphan kijut ke cheng konat pen ni alang atiu kewanta mantune pen arkicho hirjil ketok pajut thekthe nangke hanga se manmat kopitong kipulone ne arju longpri mek barlop parlop le ne saroding lang la nangse angtong mondir so long nangdun jibon pu nino pangden dun ulang nang rijak pajap pajap le la katapli tekang hing lale niphan nangka chong pon ne nangke dun nang phit keng keng nang ke damaluti suding nang thek dun long phri phri lang mek pa sirip dat lote nang thek thu long le dat titi bai ne seng vita chekak thang nak nak ong isi nata cheton ti inut aphan le lang data chok che inut aphan le lang data cheton ti nang kili dunji pu ahot thevin thevan ave det nang niphan seng nang koi kang chot ne dam tung te pin lang ne nang phit nang dun kri arta lang pu pen pai ningkan krehini vet lang oi chale tum pen kiju dol de pin lang nen te pu pen pai bida thek dang ji pura nang tum niphan ha nogang along ri roha pu arong ibidam ko po pen pai nang tum ke jok o po di esopita bida thek po pu ke bonta hi i huni kanti long si ke do dam pu chi chini ne det i chu de ji pu ne ma tha dam de pin bida thek nang ji pu an si che ma tha dam chot ta pini ke e phan bang yar pum pen huni kanti i tum i chu de ke hang aya pu ase ta hang pon avipin pu pen pai nang tum ke nang thek long le lo e mang hu prong po non ke
1: la pa na por nang litum rup sing ing ti ame thang ka chi pon da a hir jir ki hir ar jik long tang lo la ke akashwani dipo nang litum jai me kar jilong bom la ke akashwani dipo station along pen নন স্টুডিও ঘুরিয়া পর পরফাই কেবরা মিনিট থমকে পর চকাই কাইল সিনাংলি তুম দিল্লি প্যান কাপাচেটা এশিয়ান গেমস আজাইমেক আর্জুইক লংপ